bí o bá ti rí ohun tí ó ṣẹlẹ̀ wípé òkè náà ti kúrò àti ohun tí ó wú sí ọ ní ara nì pé ó ti kúrò bí o ti ń yin ọlọ́run lógo ó jáde láti inú gbọ̀ngàn tí ó wà ó wà sí gbọ̀ngàn keje a ń retí rẹ máa bọ̀.

ibikíbi tí o bá wà kí o máa jáde bọ̀. Orí wípé bí a ṣe gbàdúrà tán, nǹkan tí ó wú sí ọ níkùn, nǹkan tí ó wú sí ọ lọ́rùn, èyí tí ó wú sí ọ lẹ́sẹ̀, àti èyí tí ó wú sí ọ lábẹ́, orí wípé ó ti kúrò, Ọlọ́run ti ṣí òkè rẹ nídìí, máa bọ̀ ní gbọ̀ngàn kéje, gbọ̀ngàn kéje. Ẹ jẹ́ kí àwọn aṣọ́nà wa kí wọn kí ó darí wọn. À ń retí yín o. Ibikíbi tí o bá wà, yẹ ara rẹ wò. Orí wípé Ọlọ́run ti ṣe fún ọ. Ó ti mú òkè rẹ, ó ti ṣí i nídìí, máa jáde bọ̀. Yẹ ara rẹ wò. Iṣẹ́ ìyanu àánú ni. Kì í ṣe wípé bóyá nìkan kan lẹ́tọ̀ sí, ó tọ́ àbí ó yẹ. Tirẹ ni, máa jáde bọ̀. À ń retí yín. Ṣé àyẹ̀wò ohun tí Ọlọ́run mú kúrò? Gbogbo òkè ni yóò ṣí dìí. Nísinsìnyí bí wọ́n ti ń jáde bọ̀, a fẹ́ gbàdúrà fún àwọn tí ó ní àrùn mìíràn nínú ara. Bí o bá ti ń gbọ́ èyí tí ó jọ tirẹ, kí o máa náwó sókè. Àrùn bíi ẹ̀tẹ̀, àrùn bíi ọgbẹ́ inú, tàbí jẹjẹrẹ tí wọ́n ń pè ní cancer, tàbí egbò ọjọ́ pípẹ́, ulcer nínú tàbí lára, ikọ́ jẹ̀dọ̀jẹ̀dọ̀ tuberculosis, ikọ́ fee, àrùn àtọ̀gbẹ.

bí o bá ti rí wípé àwọn ẹ̀mí kẹ́mi wọ̀nyí wọ́n ti sá jáde, wárapá ti jáde, ìsinwi ti lọ, àti àrùn ọpọlọ ti kúrò, àti èyí tó ń rìn káàkiri ara rẹ àti lé wọn jáde, kí o yin Ọlọ́run lógo, kí o sì máa jáde bọ̀ ní gbọ̀ngàn keje.

nípa àdúrà ní ìgbésí ayé ìgbàgbọ́ rẹ. Sọ fún Ọlọ́run pé kí ó sọ ọ́ di alágbára nínú àdúrà gbígbà. Di ìlérí Ọlọ́run mú. Ó ṣèlérí wípé òun yóò gbọ́ tiwa bí a bá ké pè é. Má ṣe jẹ́ àmọtara ẹni nìkan nínú àdúrà gbígbà. Kún fún àdúrà àti ẹ̀bẹ̀ fún àwọn ẹlòmíràn pẹ̀lú.